0: The Full Spectrum.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio. Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.
1: Dance Radio.